0: Festu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Betka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spomino.
3: Da budemo noćas zajedno.
2: Kjer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.

Žena Lončarević, čuvam tvoja krila Anđele na Best FM od 20. mama čez 9. Dobro jutro, Matasić sam vaši družbi i nje sam vremen da bi danas na mjest kave Marsikomu pasu, ozirma pasala rajštale pijača, bunkr zavrtila.

0: Frišna muzika. Frišna muzika. Frišna muzika. Mi smo Best FM.
1: Ti samo pričaj svima da nikad nisi tako volela. Možeš da lažeš njega, al ko da slaže.

snena. Na kraju krajeva, samo si žena. I za sve si mu ti bila kriva. A jedva kraj njega da si ostala živa.

0: Ja sam Džejla Ramović.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Sa Best Muzika.
0: Best FM. Na novem radiju nikog dobrka na Best FM.

0: festu ti predstavljamo Čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

sve ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Jesi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: To je tvoja Best Summer playlista.
4: To je moje Best poletje.
1: Od 6 do 8
5: na Best FM.

0: Muska. Muska. Muska. Best FM.
1: Na Bestu ti predstavljamo čist frišno. Frišno.
2: Čakajte, a pa to je res frišno.
1: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.